0: Idigdin bo ngijang lenggaz la gyagar zhungi sona miskori lonkung si jindag zate sanchez la pulinjik tangin.
1: Jingpe sonska digrim sanka lenggaz changma juli sanka lenggaz teni dirin jingpe sonska de digrim bo sanchez la pulin. Digrim iskor bo justang na digrim igozuk peka tamdil jikjuin. Yantes tingne ngijaran changme tuk yang zefya stanzin yang roli salkani logik sanchez la pulin. Yang diri tivatilani degree mina shenish kutkanis kundunpa skujeps ishyang motangyam po tivatilanjik sanchesla pulin kasata degree mi gozup pika khet bachao abhyanika tamdeljik jin tinata e khet bachao abhyani migji vakhura tinata jingbat pagunla chosma lutgun nun kolches toga ha gospel chezno ingata lasgulbo dangata junices pa chigne inna junices sumchu sape seza chezno ilasguli gozuk stemdelbo union minister for agriculture na farmer welfare madhya pradesh ramasya gamina jatenpin ilasgul bina tinata chanjik spar tong churuk tinata ministry ngata laschet patang yampo tinata krishi vigyan kendre laschet pa yangata state government ngata laschet pa gun tinata gyagar gampe tene gamyul gamyul nga jingbat pa yang ata tene gamyul nga ta panchayat thangma ta nga po jalte nga ta gamyul nga ta tene sakya duni ka lut nga ta nyonspo ka zu kolchen yang to man pa ta sa guni nga ta starche zache no yang yampo tene nga ta stanji chani nga ta sa sunam bat ge zache stora mi mans gula nga ta hagos pela zache no shot pa tene nga ta jingbat pa thangme tene inna nga ta las gul nga ta tugna bora zate tene nga ta chakla chijik zada nang sa sunam ka ka zu nga ta ston to ji badad nang test ton to onsa pishi nga ta ship ji yongo ji nga ta maziksa tinga ta chincha la nga ta mitse na mitse pya tuk sam sal tinga ta ludun kola zadna demba ranga ta tene ta tes sakya tuni kana nga ta tene ston tuk nga ta spus ta so finches na ngampo tinga ta sakya dinga ta khamze guna nga ta shkyo pano mane dirin ta pishi nga ta ship ja yongo ji asta tinga ta chosma lut ma po ji kola tik ngampo tinga ta sakya di khamze ni kana ta kya so po rigle bano ka ve je ste tinga ta yongche shani miras na miras la tinga ta kotka chin mo ji le bano che juna tene sakya pe demba ranga ta master chin mo ji no ka tang yingbat pa ni ata shungshyop zada ma thubna tene tebe kana ata chincha la tebe kana ata noshkya lyong chejuno chuke pasan tene ata tsang me thuksam salte tene sing ata khamze wa ta thukna bora zate tene ata kazu ata ston to ji ata badat na tebe na ata chosna ludun kola ma zada yan thub tene ata la ran thoni ata ludun kolte tene ata sa sono mun bache se son ju zadin ta isting ne ngi jran tsang me thugyan se fa standing yang roli salkani ilu sanchez la polin.